0: yu di sen qi tu gi bie ke jiang tan qie di ke bu qi wei ge wo qiu ge xie bie deng ju nian bu du ji ng ju tan zha da le su jie zhu gui bie ga zai wo tan qie qi da ge ni ba nang yang yang ba ci ge ti da ki ge xie ge bu shen bu qi ge rang ge su jie ni da ge mi shu ti le ko wei bun xian ba nang ge deng ju shu chu lu ba nang ge rang ge nian du su na ge rang ge ko ni ge wo ka man wo xi mi ba tu yi qi ni shi ji ju 我也重重错，差不多立地天灵气。这些我不用唐伯登句，唐文学差不多。但天南的代表人呢，看给中部提明显给看给青年几部过过节，让给团委给来个题，就讲托马松啊。虽然重重错，这些我不用唐伯登句提来，俺确定点，就讲给草原那里给联系。哎呀，那老乡给联系，看几天了呀？岁岁说说，心肠不其他，岁岁说说连连他，老乡了呀，心不叫鬼别，团大题。
1: Kien yi xia xin, qi na xiam li ya mu tu yu du, nama rik zui ji bie nang cien di, zi na yu bi xiu.

0: chung. Yine le tu zui lak chimbda marange godi kili li gyan yung dine gangla dige gyan yung chigdwa. Cheza unyan yang chup chabishche sokcha shenda da manja rishdu.
1: Cheza nche, dine le ya ngan zi chenri gyanla ge sunya cheb yina rube gi gebe kaga shubdi kunzo ya sung chup chaya dinte ri sungi. Gyanla ge sunya le ya rube rengi le ya nyanga cheba samdu. Ani gota gangla changmu lo shubdi na lo le ya kubje. Ani shubdi chago yudu zimba chilo ge zinzu changmu lo ka tuwo ri sungi.
0: Ane, da chidu din zhen yinbzi. Diya ngan zu nam gyu gu popsa di da zhav rishi duwe.
1: Che zang che, di chago yu zang ngan zu do chi shubi yine le do di parbe ma do rube le ya nu yun che dan tuwo mebza.
0: Che zang din zhe chumbi yin kun zu su su su su ya sung kyub yao si che tuwo shiba.
1: Zhi.
0: Da yine le kun zu di chago di gizu shu ya gum zhen shi den den yu gizhi.
1: Che zang che, tando ngen sem na lo le ya rube ki shubdi chago che jigo jidan shibji mezo sungi.
0: Che zang, dosmi dudu ne jigo chando kabshidu. Yine le kun zu su su gangla dinze sikya dine kumbu gyabdi zimba yang jigo dinze yube na wo mebe su shi.
1: Che zang che, jik che na rube kili kili joya di yine le yang gebe shubdi jigo chimbu che gyogo joto wo mebe yinzu.
0: Dita le jabu zhi shi chung. Che zang, ngani ge di rin rin nyo yo che le ya rube gebe gangi shubdi chabu dinze yube gyumzen shi ge shi chige.
1: O zhi, xe mu do ngani ge chen ten ki len zhi xe mu sung a.
0: Zhi xa.
1: Rin nyo yo che, ngani ge ra le ge shi chi ya yu. O, rube gi shun go ti ha chan chik be gyumzen kang yin nam.
2: Rube gi shun go ha chan chik be ni zemli shibu sagam kuyu ki yuwa tan jwa yu, na wei gengwe tu rib gi tun ju du. Ka wu gamba ta, ya zuang gamsa kyu we, ni du sok cha nam, gamsa to du, tsu du min chi ta mi chung. Te di, rang ki lu ding gi len se, chi nyung tu min ju we chi tu, rube gi, bak be wo du, rim si, du me ru go di, ru go rim si cha. Tsu du lu tu be, gu ku chi du, Guo rim ki, lu bu gu yu di gyur ta, nang chui sung we nu wei yang tun yu. Tu sung su, zhan de nu si tip du, ren ni sung gyu qi bi nu wei yang tun yu zhi. Tu yi yu wo tan du ne, sa xin chik la, gyu du de bu ru guo di zhu wei yi.
0: An le, da chi du din zhen yi bu zhi. Yin den,
1: oh,
0: ti yin ki rin nu yu qian na lu ya ki, na wei jing wei tu rup sa di, kan zhe chi li su wo re.
1: Oh, nye xin gu yu. Ngan zui rong ju lop zeng kab li ya gen la ge lam nyu yo zi. Na wei gen wei tui rup si ya di, sa si tui rup sung ba ya si guo ri sung gi.
0: An le, da chi du din zhen yin bu shi. Da ti rin ya, rui bei ge xiong guo di chabu yin bei gyum zeng di lai hao kong su.
1: Che zang che, ngan yi ge di gyum zeng di nian du zang ba, da chi du chu da din zhe mei bu che. Ani, ni du sok cha di, gam se ka li de zang, hong zui su su ya sung gyup chi ya che che. Ta ma de ru guo di chung bu zha zhi du guang.
0: Zhi xia, da chi du cha gu yu ya gyum zhen di le, wun dian ya lu yu ki tu rim chui li ya gyum du din zhe chung bu zhi zhi du guang.
1: Che zang che, tang do rang ge ru gu yi gi sa di kun yu yu bei.
0: Ru gu yi gi si ne gya gai ne xie ne gya gu wun sa di zhi bei.
1: O da gu zhi, ngan zui rong ju ge la ge su ya che bi ne ru gu yi gi si ya di yi ne le ya zhong gui na wei mi ge ru be ge shu ge ding le ya gui be zhe su yi ge de ya su guo ri sung ge di yi ne le za qi we xu xia ge ring ne ge che ji ri sung gu duo
0: an le da qi de ding zhen yin bu shi di ne le ru gui yi ge yue ba ha ku be mo de di ken zhe chu me da ding zhe yang wu ne ha che ku me
1: che zang che ma zha le ge la ma le ko le ya ru gui yi ge si ne ru guo ga li qi be yi ge ding zhe mo de Rube ge shub di ding le ya chin jo yi me jie ha gu gu me. Yine le shu guo si du ru gu yi ge di gui gyab si di ya rube ge shub di ding le yin bada.
0: Che zang, da ti jing wu ne rube ge shub di chang bu yin be gyum zeng ka ri yin me da yang ru gu yi ge de le shu al ha shi ko song a.
1: Che zang che, lop zeng chui jie na lo du zang ba su su ji wo ma jim che pen zu ge ji xie ri che na xie zhe mong gu xin gu du guang.
0: 之下，很多嘞呀，能有年前那我是让面搞定这个设计一年嘞，忙过去心给
1: 切张切。哦，猪妈。
0: 哦，
1: 让给很多日本给别定了呀，差不当着有的，啊你。出去呗，出去订这酒吃不订这汤牛鱼呗。
0: 当我订当我钱有牛买，但去对怎么？差不跑着有对，日本的隔壁恁不吃个是呗？
1: 我订这手机吃的，俺爹俺了呀，长辈俺家老公子拿那汤牛鱼，对怎么？日本的隔壁搞出去不能新吃住的，空给送养了呀，但吃不当着有的，对的，日本的隔壁去的，俺出去酒送俺送给。
0: 啊嘞，那是对定真应不是，我那吃不差了啊。那么久年前，那么些军队驻扎于伊呢，呀，上次个讨论伊那嘞，先到前头不去日日吧？
1: 日日，但伊那嘞，对军阵的，谁不去先埋葬？我让你给杨家人女有这里呀，军阵卡的伊埋的，给这去这个。
0: 用啊，
1: 人女有这，我你给让了呀，也给这去这呀鱼。吃不摸不空，日本企业连不吃白中餐抗议呢。
2: 提中餐呢，俺村七夕节的西木德西前呢，西内日本企业如果吃日天，还将差他们些，出论金多人心先不说多土。天天去浪边游了，错完我先退不远，吃不破盖，龙坎前边屋内起码着西，去浪边独菜吃着着西边。三位他把他几大年呢去浪边独菜提醒七十周围即日本业度长而且为近期去浪不提让其业度对吧七不来牛头新密度提起日本业七国的密点呢联系七位从那时用个月
0: 安嘞但是对定真因不是我那一呀那么久年前日本数年前我那些位呢日本的给不得带劲，伢才不碰面打定这心头气头事是吧？
1: 日下日下，我最崇拜阿家那个嘞，对对定这算对怎吧？如果我那吃不打数，
0: 我那行三样的日下，他到了工资的单位那嘞，伢我那日本啥的，说说说不拿了给我住院长，吃不碰面打的个嘞，好可吐我要是吧？
1: 切早切，他到日本打顿子，你对说家算账，伢。刚才刚来电要有不起要去哪了下那电要有不起听着我那样才日日吧
0: 日下那么久年前日本啥的没事去哪了电要搞不有病的嘞呀工作叔叔不会打听着给别去对怎么办忙起刚才听到这些
1: 切张切你对说这是就打刚才你看了呀从那起肚子你对说这是了不日日吧
0: 日日很多人给定这是那么穷哎我就能够中铁打定这忙过去拿了了日本啥的忙起包拉定这家人们的鬼切早日本啥的呀才允许一说这是的事业
1: 切早切人给定这是了不对怎么工作那么久呢苦就是这么大不切啊你很多说说呀年个车队送给车呀给学的月子啊你才允许的土屋也不在这的话
0: 日下第七天呢杨坤子学不得打来找我预计的
1: 切张切可是没给坤子那不青年用对怎么啊你坤子学不得陪着姐姐送给切土屋也在说说厕所里呀你个车给我买日子吧
0: 日日很多嘞你要考虑了呀日本旅游店都不经过定这来给我有的事情
1: 哦主妈
0: 哦
1: 很多人给日本的日子不仅我今年就有日子顶着土牛一杯
0: 我顶着土牛下街苦牛也没
1: 切张切我准备唱没什么难了呀日本是绿队怎么绿队过不打给别搞了呀日本的学的团队没多不给别日本顶着呀什么结果我们都日子啊
0: 日下很多嘞不仅我听着给不是打死呢呢那么有点这痛不赢的嘞得困住宿舍感给不免不切杨启明呢这么大顶这个不贵没着上吧
1: 切张切一年两个子人就给了给送药了呀不见日本事情吕布定了呀苍木不仅我听着就要人送给得来日本给人家人送过的话 啊嘞，那就对定这样不起。对他钱呢，瑞贝斯勒，让迪诺勒来一万万个月的，不讲瑞贝的嘞，得空手又赚钱不起是吧？那个人是想，但伊奈嘞，不讲瑞贝的呀，不进奈嘞，我当初双脚不出去定的么？

0: tangrongi tawane jatumbar gyube nami gyetang, nami mayimbe che tongzo chungi yuebe tunda di nganzu kienchuburwa la. Tunda nipa di karadaisa na indiangi jayu juzu tongzo nangla dezungi nambaye du, jyudi nambaye du, dezungdang jyudi kang yinye duwe kamsungi pyugegi julu, pyugegi chunyi tang tumba di radyo chungburwa la. Tunda sumba di karadaisa na dezung jyudi kang rungi chane nami tang taga nangshingi nami mayimbe che so jingi yueba di pyugegi chunyi tang, pyugegi julu tang tumba ji yinna tari desungbe tini rangi ratunbe seyegi ratunba di dezung tang jyudi niga la kochokbe tunda di nganzola yinna radyo tuburwa la siyamlange nami tang che so mingde yinbe jinjugi yigi tenzu jinzu tenba la jir jinzu tenba tang nangsi xibdu jugzu xieba si nigi nangne jir jinzu tenbe gabla zawe nangla yayi na cikang gusungburwa la cikang gubu di yegi kodion gola yayi na ngordu tang deshe durduji shugi yin
1: Sengye nambatso kongkamsang. Tanda kenamtsu sin shimba teni, penjong longjin nginchin legung pege longjin ki longjin lopchi lechen shi. Lechen di nang penjong lopda chemu gegen chimuwa cilin doji lani, pegen dachui ribye kola chidi nansi yubye sena yubshu.
0: Chikang thangpyo kabla ya zawa nana tinte songsonga la Mingda teta nyi ki nyi si songpa de Mingda teta nyi ki nyi si songje Mingda senere jinju ki yigi chubu tige ge Changsaya ki chawa di Chigi yubay tunda di Nganzo la ten nangurwa la Changja senere tangya di kadayas na Chungu le tang chiba tang Jintang jungung zewa tang Ne tang pebe zayang tang Xeyang lotul hakje tang Jidu nian tang dagbu tang, gogzhu gian tang tulang ju si sungbe cikang tige gi nang la tenbe tunda di gerwa la. Zaybu zhaji shubu yi na changja di nami tang, nami mayinbe che tunzo, mingde yinbe jinju gi yigi chenge yubbe tunda di nganzo la ten nang warwa la. Cikang nipe nang la ya dinde sung sunga la, tingi rangi zha tunbe si sungba de. Tingi rangi zha tunbe si ya di cikang di nganzo la ya yi na jinju gi yigi sene de mingde tenzo changja nami tang che so jinbe gubgi ji namgyu tang ji namba ji khe ju di na zola de namurwa la sebu shubwa yi na namba diye de chung tang jyudi jiri ki thwa ne jatunbar gyue tsu di nganzola de nang zeba de chikang sube gubla ya yi na chungu le tang chiba tang si sungbe di gubgi chungu di kada xie guwa dbasa na nami tang wu mingzam jyuba sungu yorwa la bena kawa tang phumba daga nangshingi chou la sokba nami tang wu mingzam jyuba ngame jinju da kang yinba de shuk tangwa chigi resi sungbe tunda dhruwa la chungu le tang chiba tang si sungbe le di bina ngadu la kati seshe chikuwa dhubasa na tinga sumjube gubla lobchong shu chubu nangshin sha jo su do dhubu nami nipa le su chawa di kuku yorba la chungu le tang chiba tang si sungbe chiba di kati kukuwa dhubasa na bina da ki jang kong ki xie la soba dhubu nami sumba chibe dha Changwar chigi resi sungbe tunda dhruwa la. Changja di nami che titang ti dhruwa la. Jinji di kadaisa na mingda yinbe jinju gi yigi di dhruwa la. Chikang shibe gabla yayi na jintang jungkung zhuwa tang si sungbe de. Jintang jungkung zhuwa tang si sungje kongdo ngodu shubbe nami tangbo mingzam jeba tang nami nipa leso chawa. Nami sungba cheta chogu yuba za meche jintang jungkung zhuwa tang. Sogi nami che tenzuye mingde yinbe jinju gi yigi 整个月被吞大地按照了呀电脑我的话了金是宋杰金玉给村北那么西北国际给他唱我七个日子宋我的话了被那南西土面积西北的不中共是宋杰铁掌都没菜肯定呢出西北的不那么阿爸中共堂这话是宋杰这是一个女国的不那么出不这张银白明的那么出不这些车的成个月白存在的电波的话了这边各不来杨南的都从这杨南的绝对的那么提到康荣团呢你咋从不给我的整个月白存在的按照了电脑的话了这边各不来明我们银白金柱是哪的明我们的修白金柱一个地大康银白修给整个月白存在的按照了电脑我的这刚阿白各不来顶着送我的话了那趟特别这样唱是宋杰广东我的宋杰那么在体检铺店呀那么顿不点那趟他个能行给那么给把白带这样明我们修白金柱给一个贴大康一边女边都从唐觉得康荣团呢唱我七个这些按照了电脑我的话了别那强拿擦忙的不呢那么顿不点那里立把中唐盖罗马错的不呢那么给把不得说明我们金柱铁大康一边修改唱我七个这些按照了电脑节明天那么给扎春宝的各位那边团呢成个预备出的按照了呀电脑再不着了这刚出别个了咸阳那都是哈街堂设计这刚地呢按照了呀电脑卡的电脑的时候呢那么没音被提名给在成都明德银白金柱的一个德从堂绝地康荣的南北团呢成个月白团大地按照了电脑的药的话了咸阳社区大地扩展电路的南北了呀一是文字及七八一呢咸阳社区大地我电白决定铁大的空了某度白他们现在听的谢就预备存到电白扎起日子去呢这个的杨们呢对了谢白囊队体验给空了某度白囊队卡机电锯预备毛外绝过度白扎起日话了谁不许呢对了明天那么珍珠我就能呢想了那么没音白车也整个月白存大地如果车子按照了牙人呢想给扩展的给整个月白女不地全部都忘了咸阳明天音白珍珠给那么没音白车那都说成个日子宋南长那都在于足足得不了牙恰村的谢不赢呢准备往我们南了今天送我的话了超越多堂他们我见了明天举军家是送我能行大家吃姑姑要的大家吃当地了呀俺就一十几千呢金柱给阿姨接了我堂金柱给妈姨接了我金柱阿堂他们给接了牙姨呢哦超越给接了牙姨呢都叫我参谋卡的是呢德从银不破艰难参谋卡的是呢绝对这么下达的德从绝对抗议呢扎春宝的牛肉啊切切明我们金柱铁大抗议被修改成个热死送不得那都咱们都没菜那都没银白车花街堂他个能行给鸡腿他个能行给两把汤大锅炸干炸猪把鸡肩铁咱没菜土地七个点把借给拆同作业我们明德银白金柱铁大康银白修改成个热死按照了电脑我说了第一个人我们再看的是呢金柱了对白拆堂那么老说吧阿拉讲金柱了马对白拆堂那么几年几等托金柱给借了修改同康熙点把了牙医呢偏托白你不点个药的话了第一呢那么汤那么没一百车肯定是赢不赢呢明我们了修改金柱给一个铁大行一百修改这个月被吞大铁然后突破了完了对的呢那么没一百

0: Zikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin
1: Dir ni lukar ki xin kam yin

0: chu ser ni yan la chu me gor bep chu ki tin jong ak tong khang la ke lam chik le ko ko ju ne ne chu thong de ki khoro thong zuro to e cho su so tren lang ko ro che de chik la me par ne nang gi mi nyen ga ra char du the tu jo par sung si je be the ma ra le tup che ba ra to go be ka cha chor wa ri za ta ki kar che ti chor chi qiu zhu ru ga ni be ru bin jian zhen wang du ki che tu le ro nyen do wang ga den ta ye sang chi ti yu ngue la jue ba ta lambar tu sen ni chu me sen ro kyu ru jin la nyam tu thak chu che ba ra yong gyu jo wa che yu ba ri chi sun ki ka che tu su kong chu tu zu tem jin ki yu ngue su ju jin kar ma si lak zam le ma ko wa ra the ga ra jo ro yu ba ta kap ti re lang ko ro wa tu me bar ne ne chu ha jang za ta ba ta jian zhen wang du ki che ma ra lang ko le phap ti me su yu je chen ne dun du chong ba ta ngak den ki je su trang ne ju la yesang kyung nyur lam do khara mesu lang kur la lam ne tyen bara kyu yebari za ta pe ne chu ti leng gap khalwa nor nam ki tha dong ke nga chung da shin thu ti du nga she da chwe ne lang kur nang gyu gyu jang che me phu thong ma ra sem la khor wa ni chik chik le ko la khabar jan ne ro ram shu chu ti ri chi che sha chang me nyam thu be chun che be lang kur ki me khal re su tu ba chung yu wen jang ka ma ni le ma go wa ra lu bur thu nyang ga shen sik thum ba ti kyen zhe wang di ki kha chi ri khor ne ta wa me la ngak ten ki lak pe lang kur ki kyo lek chula tham par song wa tha su bu lang kur ki sur tu chang ne ge yu ba thong yu ba ri kyen zhe wang di ki me su yu je jur ne dun du shor wa tha lak wa thap ro ji pu dung ne sing di shu ki thien ba na lo chen bu chu ne che ma ra par yu ba tha ngak ten yang lang kur le lung di sa ra ge yu ba ri lu bu kang sa ra ching me chung wa ra ma du ba ra kyen zhe wang di ki la ra yang ngak ten lo yu sa ne chi ri chu ba tha bu mu sa ra chung ne chang ko yang yang nen di ningkham sodap cheba thang chepjik cho mangboro tewa che ne program chero shuye bari yesang gyong nyur lamto ne chir lo pa thang nyinram ki mangzo so dang nyam thu ngak de nyin do lang khol la lung ne mengang thu ke wari yen je wong tui ki rang sar de ti me su ru mi thang nyam thu nyin gar khar wa khalo wa nor nam chop dap cheba thang thar tila ngang ten ja ki ne su ke wari
1: Chenpa towe ngak den nyurtyub khaang to chenmaar gyewa tha, tiji nor nam tha, genzen wang du ya supu takje chebaar gyebri. Me gyun le takje cheji, ngak den ki loa tha gang la soa le me gyun chepjin poba tha gang la yebe tipchun cik yebri. Genzen wang du ki changka thang nying chenpa je le me gyun chong yebe, konyibu chenmaar lasar mutu menju chebaar gyebri. Tidu towa langlong to tikbe kotum ding sabe tonu logun la tona mojo. Gaptir mi chung du chinbe gupta dundi barke mojo kong langgol nanki kaloa. Gyop samba yin. Si ngak dienki chensu chishin to tidar siye yopsi. Taja ngak dienki gangba yebe tipju jie simba masi tado miangan to takje mianju chishin yopta. Genzen wang du le ne su loa sin na ya tun yu ring bo ro mian sa gu yu ki yip shi. Kong le jen zhi qi gup, loa qiu ne qing mian qiong we zu mu nak bu se bo ro tong la, mo xu ti le gup ti ri qi sun le tu be za zha ki ne cu long or se li ri chang yung gi du. Me gyun qian bu qiong ne tun yu zhung di ba na, no nam ki sim ne yang rin bie tang ba ta. Nga dian ki rang le zem bar nga ran gyeb ye nye thadu le ga khang yang mi chi bar si nan thang ngang zhao kho na che ne den na khan la ti ji xie shi kim tho da ji zam nye so ri gyeb ji kong ke so ge lang gor nyam so che go chu xin nye lang gor nyam so che ji mu thu le ga ya go che ne cho ya bu gi ge yi nga de yang nga zam cha ge yong ye ri gu chen bu chi ge yi ji xie xia
0: sang len ji kong lang nam chu sen tru pa ti ni Nekchu thongki rezi di ju, sirnyi yan la ju, mekhur pebzu ki dunjo ngak tong khan ki mimang nyendok pa thang, lero nyendok pe songnyi lama dui para mikya pe kor ki chenzum, goju tu, chisun la tukup, shumba mei para tongchong che si kuipa tiri. Ting di ju tuen zoi chita shibia nangzhen, shuzam thaka shigi.
2: Gwendu sengkyu thaye gyasun le, gwenchung nohu lin le, kye le bu.
3: Sengyur gundu gunjung le zengki, sengyur gundu nangxian.
0: Sengalengye, Zhongyang Chita Bhutang, Zhongyang Mewu Chepsi Letun Puyi Nyam Zhe To, Thuyrup Sarbe Sarji Memi Yakshu Zhongyi Khyabza Chesha, Shamla Thi Gorki Nangdun Shibza, Sunam Digila Nen Lengye Soro, Ngo Zhengengri.
1: 习近平给特朗普在中国开局的制作人录也广播录像拉达丁斯塔习近平给麦蹦多切广播录像拉达特朗普在别七夕麦祖给在去超用年拉达节切的亚杰贝马给通达帕松托当了黑森南大塔云密别特给麦蹦多切动画七夕给让到南洋明年不节切把国家东西中国密码精准码做年龙我国主国国会参数中央制造部塔中央门卫七夕来屯部也念这套李前塔王小明、王涛、布家文所推入三边三级门面杨旭中年贴不着钱不谈别骂中年铁大年当起他接我骂用的封地七夕铁三级人心起寻到了兄弟结的莫不做呢罗家口外别的名字门就老公的东人起那边两年春的特别门屯别村下大音乐三周年节，罗钓图沿用的陆续传染老牛总是在推送不来家家女士去参与拍下，下面的铁锅也能对习着电子关注八年，我真能睡。
0: 你对三个把的结构女主角呢，写到春晚的心呢？他对罗钓图沿用苏林子节目呢，陆续传染老牛总是在出租前往同居的铁松堂，活动家家习着习着新不提，推送不来家家女士在食堂城中你拍了月把的。到我出发了，沿用的陆续传来老牛总是在秋季前往同居的初冬年纪短促同学生不提，推送不来，加上女婿堂城中接拍的信，牛总给贴工难点呢。现今能归途老牛总是在秋季前往同居的西东短期短促同学生不提，推送不来，加上女婿在西堂城中接拍的话谈。新进堂让永中给呢，老牛总是在秋季前往同居的秋冬阿别准备接生不提，推送不来，加上秋季堂城中送拍的有，牛总给哪个难点呢？体育认真给老牛总现在秋季前往同居的阿东团结团结团结新八堂，六月老牛总现在秋季前往同居的阿杰准备进行约拍的。三个链接，中国共产党五年内让我家当准备阿科娃的电子学会卡地就在咱们区中去征集结果，毕竟图过足下，下面提过的去南端选择，虽然第几两年很结束了，我真能给。
1: 中国共产党五年内龙家滩全面阿科瓦电站设计修建，中央铁道部塔、人民塔、油管部作业塔、中央铁道部日在局塔、人民塔、油管部就在时，北京创业人民塔、油管局在给主编科委中国共产党五年内龙家滩全面阿科瓦电站修建开地就在咱们区批准去，顶着全国纪录年度年度六到顶不内，到我古巴牌北京图，你们用不塔，沿用给开地就在咱们区批准中年撤掉解决者，三国别写到这边行呢？特别咱们给中国共产党给为东朝的陆军能通过对陆比如早而且的杀鸡印度军人他别碰断有的独秀集体决定识别决定做集体他存把切进巴黎下出杀鸡平民莫碰他卢卡扎卡尔玛你不杀鸡土格所穷养铁决定他把马尼巴军给令年搞不起不他对卡南洋民族别陆立他大马塔日夜调开，第二股催化借机停入去自主解决南面，杀鸡等于绝育。当局调开三万千亩田，西边当地陆有的团结开进了面点，我这个南面陆有的全部绝吧。再次调开表着唐伯西边来，烈日改为炎热南面，杀鸡等于绝吧。福建去昌西厕所塔江西陆军的桥路土位调查密集的养育及三年级调查开始了第二年三级陆军的研究什么文化切吧春军昌起需求北移三级温军别把民兄别应读孙杨退步这本马赛级别调查以密度别升级及级别同年年包围人路的应读宇宙切吧当局调查，我听听去帮助外边藏起，突入三边空战党员去袭领导西措呢，忙了相对稍微切记就有事。三转连接切断密码是就看卡，莫些天边莫米列团博弈，莫些天边莫米塔莫米，能米金砖了软脚，持续切入当下，下面铁锅去南端袭的电子团主拉链，我就能睡。
0: 业绩没做调整，钱硬入度。七团迷茫，十九空堂，没十天便每米来团不易。天津若叫引入了双轮夹别，被村人都占先。天没有人，十九级满足送外，昨年来团了滚地点地堂。十九来空堂，没十天便每米来团提前去。一个天津若叫来团吹土，人均人来持续二位七十多万。没十天便每米堂，每米两米紧张了，若叫若叫的持续七十多万，这一切都明白的。若叫七月天。 bezun ti mokshap timbe memi ringni tha ti ningmi tha ngwesha memi ningmi so ki chokji yongla khyeb yoba tha ti chwe tu timbe jeblang chebe nyutse tha mejun chapjin phope mokshap timbe memi yula khyesi kimbe ebur khyurwe mokshap timbe memi ningmi tha nasu thala mabu be thuwang yu rokyop chedang the sepje legun tha mokshap timbe memi le tyun ti chen ki sosu ge chen khangli tyun di timjin rokyop ki thomai drulam tyun ne nguen thop thang thudo tu rokyop ngu shamtu cheba thangje nemang jen ki jizo rokyop rokyur la gundi dang ne timjin rokyop thang phugwen rokyur ji tu chamba yongwa ra cheyu nyem ku chedap the sepje legun tha mokshap timbe memi le tyun ti chen ki chetin nyam ju thang khungni chosung ji tu nyam le rokyop nyamdru samnen jie ki gyunam jen ki lege lamsu tu ne dezen zhuwe rokyuro kane yongsu se di timjin ki zuri ta sinjin ki nyamdru jizo shubwa se ki rokyup namba chakwar che yu Sengelengi, mingara ki nang ki tronggiri tukju lakzam ki dyogang ki jizo mingi suji la likri ta likyuru che sha samla ti kor ki nangdun shibra sunam di gila ne lengya zoro ngoti nengri
1: Yitu ki si jikyap khan ki gyunle chweso to dyogang jizo mingi todam suyi la sobju gyakyu kor ki ki si jikyap khan ki tenbib chersin la tushib che ne chuncham chungo ri suyi chersin te na dyogang ki jizo mingi ki nubu tewe likbe go ne dunbi che di ngui mar limba tan piju chi kya chiru donwa tan lamnu ki kip kya chiru donwa todam shibshu penyu chiru donwa je che di chungmi namang jen ki dyogang ze ju ki go go tewe likbe go ne gong go be langze dunyu 明儿, Dukan Zeju, Dongoti, Kangban Yowata, Kangban Lawane, Kangban Yamsota, Kangbata, Yonchi, Bechosu, Yagi Damata, Dukan Zesota, Yurgu, Sir Yamsota, Yonso, Tiki, Gugu, Chi, Chi, Par Yube, Suina, Dempi Chebe, Songu Limbata, Piju Chebe, Kipu, Yabato, Yagi Dongu, Talone Song, Sanya Kagi, Dukan Kizizizo, Mamuti, Delia, Chungu, Jubata, Kangba Yurgu, Sir Yur. 로게 눈주 제버서 대관 제주기 동고 70 강조 제유 동지 락삼 제버다나 총기 축주 학삼기 대관 기지소 멍은 시주 리디 타니 교 제심바타 무빈기 창보타 통말 쯔베 무기 돌체 송의 렌베 키고 촉지 킵체 셰프슈 사르드서 이테네 대관 제주기 민윈베 독슈 응알웨 된베 타 망수 디기 견송 제신 유브시
0: 三庄连接中国堂亚格牌及坦藏牛从拉斯琼下下面提过一个南端西部的电子天主拉内中国堂亚格的拉斯琼和堂拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个拉斯琼和这个 gyekup khawara nyozong trilam chuksa chow shik yin la phenjong gi ngwe so chirjong tha chijo ngwe so nangden che se pharsam te bu shik yin trogo tang gyagar ki na tu le thanjam nyozong lar su chungwa thi nyamle ni ben tha tharge khongbi ki thanjam nyozong trwa sarba shik ko chuba tien yu sangalen gi rangjong gi sane kha gi chego na chobi di trongo mimang jengjui ma chung ne long ko chu khoku khawara tin ti shu sha shamla thi kor ki nangden shi tra sunam ti gi la ne lengge soro mo tin ngri
1: 中国民马经追马族年龙屋古主口口口话中心科别定这手机你写对马让中介三年卡给三节六十家不谈从这儿给吧日子年不少难点票松操行那把那操给蒙古清中谈西湖忙记给决定做为起火日谈人不别的忙忙玩给年初得不这心舍不当年几座用手接送了头部谈莫碰了夹表蒙面空古需要借给那不三不行恰有谁 他是从今儿城关区给来接不谈连锁，直做起的。他某个看起，忙点路就看到这年三七六十，大部分路中去接过变形，忙点路就看到，直向前边扎起路就不理他，路就有人点边点在，虽然点边这些一个节日的，来接不谈连锁村，排队工地石头西出不谈，谈什么送啊？三年的乡地学过这个活动，成为路就给举人们的常用谈，所在民众会讨呢。 据领土别，西子重庆三柱子区孟西塔孟西天边孟米来团区给湘潭重点塔家对蹦迪塔念头接近宁准去接我变形，从西边日在如果给开具点边，如果出边去不塔，家对区域给边马区，街上团边孟路浪不塔，如达车直步，今年突入三边孟米宁准门板车约不是。 蹦迪面具唐浪学习如果给家孟西天边孟米塔孟米能米，家对区域给孟错接了。 Supur takje tha oyeng gen men chue swa ki sham de shu ba ma se di sung chuen chur ki xie zhe ti zha che ne mang mang kim zha ji da ki zhe wa se mu kang ni chuen ba che yu shi lo ga chong ge chuo me zong ki sa ji meng mi gen zhe ki zhuang zhe che ba tha ma ga ki guo yi ge sung lu su bian wa mang mang wa ring ne nu zhe ki zha zuo dian du che ba ni gu ti zha sa gong shi bu ke de dong wa Mugur Tong Ganki, Gojan Drive, Zawa Topasa, Nigur Jordan Zoyu Chibu Bene, Muxi Ta, Mama Warki, Tunji Choyo Nesubu Dangshin, Sidun Tomjin Ta, Tongzu Ta, Digu Kado, Jerry Gene, Nigur Tita Ta, Muxi Ting Beman Migan De, Dian Tang De, Saji Gorki Nangdun, Dogje Chiba Mase, Jadu Cheyu Gibe Ma, Dizu Chene, Saji, Longyan Demshi, Chamto Tongir Zogan Zo, Missu Rogu Gubdun Ruchin Ki, Gutup Yong Dizu Chene, Wanda Tongde, Leda Tongzu, Yezi Ring Lu Yelopsu Dinshi. 对汤面深度云进去没事给这差多苦写别决定作为大国六种切不变形塞这边你这我归特别去如果老子他没这个严格色心去看见人不清楚这边刚才他们说的这边了对不他将为这里他路就给这些人民心归为等于这里借来归特别用了心归前面特别有事我这是归给 妈妈心疼这个人不准你过人不准吞着跟地当写别决定作为你过去人在工作年内每日一路干他们不给路线年纪给天天人没有安全心没不他三年给忙做念都做年年就得不再心念都念我他日子了点年没不他三年晚去先把七天用我他每日吞着给你们秀钱不嫉妒这一月路线没 随便你在这里三年忙做给蘑菇在我塔崩地被骂给特送给蘑菇给明星给我等于孙杨推被文笔提给电摩院天女地着洋洋茶油水 现在连接哈斯通街给忙边年度学习设计所将用给所做设计卡谈不准备催到立足穷下下面的条款给能对写着电子吞吐蓝脸我真能给年度自助旅游路队图让用中积极所做及你提我 哈萨冲击的积极所作及重击的基督教堂念头盲片年度学习设计组了将用其所作设计课堂不准备切得立足前行年段堂所作冲突之外念这切得阶梯连南沙北眼嘴巴七日来个期间了南北军旗突击电备相对属于对于巴黎沙克北西段琼瓦的行了他定单北设计课就场嘛盲座就在康堂总结不如康南盲阿杜克所及盲片年段学习设计设备重归其民族独杀堂 连南沙边眼嘴巴卓越忙杀七日来个期间急救七十节独自七位林顿图各地前行设计卡给家军当眼月巴堂明晰这个推过场哇年度来顿起独秀装备节月别所做及协许给女抗力顿图巴堂协许贴军千不随月巴里他定给盲边年顿协许设计书所做设计准备相对学堂团结图巴来年度协许设计给盲边协许贴供价值的女点堂所做及协许贴供价值 来说了相对学院他们刚才是特别接触的所做他来南沙边眼嘴巴堂七日来个期间话题现在我认为你的重要的现在年纪表演的表演的人工产品地震重要了年度投弹级别出的协定当下下面提过的南顿协助孙南地一来年龄也做了我祝您给你
4: 也就是培养人员中调侃组中听起让人员中等位制作来团部他念头不在他人工产品的来成员了念头投弹设备培养人员中给的来学习那么三百七百多位出的取消站的让人员中给的来学习提供给不在他人工密账不他全都用站没把给他退忙我所给我们在特别那段他就去就是其实从今儿三柱子去兼别地区熊子的开中 包括重庆那栋区地界区中、宁浙重庆城业区、宁浙密度东热区中，全部重庆客入区，当晚了，每到冬日节，崔店区中头电器签约时，那就重庆他我这所谓的三年提前团购，他送这些年崔店来团团团，特别东区的。
5: 现在连接让中级留在镇做各主席把他每日及水军留在镇做各储备镇都通嘛各促下下面的话给能对写的电子评论栏里我就能给你去培养中级留在镇做各主席把他每日水军留在镇做各储备准备不留南站及镇都写着重点的是还有准备不留主席看图各出发的各地留在镇做及准备不留南站及华彩准备不留米格及镇都他 新奥克米国的镇都尼拉设计他们尼追求一把他，将用的创建的单设计锻炼用的绿色把松树手机镇都拉修改把的，镇里面的各地学生到我这边参加年的参送年把了。 화자의 좀대보로 전도를 제교타 최숨 인기 최초로 태도를 제네 얘가 톱겐라 급디 류제 전조기 설계 당마 통마티 주의주리 도제베 최신인의 최개인 파라 신호호 전도를 제교타 최개인 인기 최초로 태도를 제교리샤 생각난지 니도 니슈제주르 로마사파라 바싱응아테 작람직 니숨레고 촉띵 십시 진뉴 사르는 제샤 샴라 디고르키 난든 시자 순남디기라니 렌제초로 모드는 그리
1: 니트 사르괴바 계급 장란 차베 주기디네 내시도 총발신나 제로녀도 녀조르 로마사파 바스무응아테 장람 칭니 숨려고 두띵

0: yokso dongpe, kaza guido rengxin nguensi tuido xingyu. Longgol sokpe, lopchen tangpe to, jikyab zhuji jijinping ki, tingrib jengi tunne mala zhugdun chekyu di, longa jengi chargui zhonga pe tuigab ki, tabju lingan ka ki tunzen tangpo xiaqani, samlu xipsa tangwa xik rizhi, dingsab denang yu. Kongi lo tida rin, rangye ki benchu ki longa lopsha che xin, nyancha tan suinshu chenpo gyungyong che para, tabju ki gyabdeni tunne mala chasan ti yinxi nintun nang yu. Nguyen-sen benchur gyunche mebara top cheche tan, byu chile kya cheche rito ma cheche zi, xine Zhonggui nambay tingrib chento gyurwar, mengxi ngarbe tenpushik tingtub. Gyeyong sokshin yirin, jikyab shuji jiangsu timi sokwe chuishim nang shukub. Zhonggui tingzha chewe, ngansu ngebar tu Nguyen-sen benchur nirgui. Cho jik tan kikun jik kyang nyong mirung xie tan, lege zune ti nangnyu yakbu zhonggui tan, rangwe topshir donggui to jokyu gyunkyong che gui xie nintu nang yu. Kongpe ki nama sabu zhugyu ni rangye ki Kongpe ki rangwe wangja dengzin chepe ngun ju shikhin. Dilu sherzun, jikyab zhuji jijinping ki cundu kejin tan sani la duxib nang shin. Kongpe ki nama sabu yungyur dugi te guji tingma nang ne. Genan ki khurkyu jimbo topshir dungwa din ne. Chuse tuwe chichu goyi rangda rengxin chir dungwa tan. Geji khurkyu gyachir dungwa din ne. Genan ki gyurju Kongpe ki sunshu chir dungwa yu. China jidu tan. Penzun gundi nyamgyu yungwara, bezun che gui si, nindu nangyu. Sakun tunchur ngang kongpe donggyu ni, buse towe kongpe ngungyur chepe, kakze dekyur yin. Dilu sherzun, jikyab zhuji Xi Jinping ki, geyong su sakun tunchur kongpe ki, chargui chenpuchik din nangyu. Geyong tsokchin yirin, jikyab zhuji, benchur xingji chire ki, nechui sabara, simju tan, nedun sabar takju chepe te, bezun tan nyamnyu kodun che gui si, nindu nangyu. 吉克主席习近平给编剧的行进前辈孔北给习子电波谈其实给普渡国别女不清不穷话言呢新年给用给编剧的电波用话了地球的切图及送予给用促进你给结束吉克主席河北雄安奎萨尔图雄安奎萨尔给比赛图为组织团孔北了滚地丁斯东北雄米总都组织能力毕竟他天津河北界吞剧的孔北用别等级切求电给在于 到处把了吉克主席与南监督小巨谈努巨基娘的列队也不住具体组队开始能源中国南北停留间组队及内车把人没规划马赛陷入娘的基撒共空别基黑把穷的东区路及九龙安滚的东区吉克主席特区基组织我基座领路及特区基队基团金主被冷路基上家抗力文献源 行列团重新停留间里中国南北停留间期全用团天安团只要有不起音别吉克主席习近平期托克的法律松土土车南北团进行时到处把了吉克主席前啊山东德州梁城区板林重叠东于家重塑的病变三年提给耳松给团结列团年初三八马赛行客了主力迭片推散其这团行列追接东天行列老子民的接团杂志革命能源 Talo, rangyegi yendru tunse gyama tongjiru somtong le tongmar geyu. Yendu juri la loli chungwa ni le labor chungwa xing ma yinba tan, tele ngan zu zhungguwe dobor lakdu tangbor zhugbe, tabju ki rangui ngun yu. Juri deja tan, nukyu deja, tunle jeta tan kuchu jeta jegi, deja songgyong yagbu jeba ni. Zhunggu zhungya chepzu jugi, nukuo tan nukji nukzi ki nukba chiru tongju te, tunmung to lopchong chepe para.
1: 罗迪谢尔村吉克主席习近平给共培团地下吉克的车轨能力编组团基础共培给年系三米切把的切入当地罗安森给车轨别古促电脱养猪突破路送给能源到底别在中央人也给董子局也成些贴扎切约的罗队给给那团结接近当地国路通局的车出局日故团切入出行不团人工来给罗没别通力自己给呢推送的给这西沙团把的给 到顿别在松中年中国中央七七九一追溯工作解决追溯托塔律村图陆顿习近平给苏西南北党中央给借用米利卡给盲作了团结内地南年干借别尊团别不一样尊接不团给南塔给及推不清不年了及旧的切割团共别团底下了及旧的切割群众接法 其实给普渡团南岸给干年拿出了卡点女天将约别让给给编组列闺女三不团不团出不起理由给孔北给南北岸约别文字解决
0: DW 로드위키 펜션 예수니 레라보르 중화 신문인 바라 디니 고 약보족비 총재 개진식 양인비 로시비 벤조 단 지속 공백이 미국 영국으로 용치 멍시 된 부딩